0: Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Metronom.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове.
5: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Радио Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио Метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
5: Caliente in the mix.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: metronom.
1: Kafe.
2: Ароматно.
1: Горещо.
2: Възбуждащо.
3: Магазини за кафе. Калина.
2: Събуди ли се вече?
4: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервиз Рено и Дачия.
6: Съживете бизнеса.
7: Бъдете модерни с модерното радио. Научете повече на телефон 0882 86 90 90.

0: Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Метро.

0: Метроном. 66-66.
1: Отивам на работа.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
0: 66-66.
1: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
0: Класик такси. Винаги на време.
2: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.

0: Стен 2, Хасково.
1: Клима Стил, магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и среднотемпературни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
2: Метроном.

Songs.

0: Метроном. Нова ера в мобилността. Омода и Джеко. Две марки автомобили, два начина на живот. Омода и Джеко. Отличителен дизайн. Изключително богато стандартно оборудване и характеристики за безопасност. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт. Открийте повече на omoda-jeko.bg и в шоурума на булевард Никола Петков 49 в Стара Загора. Заповядайте!
1: Само ще разгледаме.
2: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
3: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница. А защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70%. И то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. Стет.
4: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магноли, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник Парк.
5: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо Икица Марчеви Хасково.
6: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
5: и възможност за работа при нашите партньори
6: EVN,
5: електроенергийният системен оператор
6: и Асаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
5: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
6: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
5: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
6: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
5: Изберете своето бъдеще днес!
7: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
8: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервиз Рено и Дачия.
9: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168.

168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти. Метроном.

0: Метроном.
1: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина, градинарят знае най-добре.
2: Дами и господа, пита мама с гръцко гиро, гръцки вкусове, единствени в града. Булевард Раковски, 24, срещу бившата Валентина. Пилешки бургери, свински бургери, бургер с кюфте, свинско гиро и пилешко гиро. Изобилие от вкусотии. Заповядайте, телефон за контакти 0879-8757-37.
3: Удобно, лесно, бързо. Easy Pay на входа на Била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. Easy Pay на входа на Била. Удобно, лесно, бързо.
4: Кафе.
5: Ароматно.
4: Горещо.
5: Възбуждащо.
6: Магазини за кафе. Калина.
5: Събудили се вече.
7: Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.

0: Metronom. Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. ММ Електронна защита ММ Хасково.
1: ММ Електронна защита Хасково. ММ Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
2: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Повече от 70 години. История. Упорство. Авторитет.
3: Обявява прием за учебната 26-27 учебна година. За професиите. Банково и за страхователно-осигурително дело. Професия електронна търговия, маркетинг и реклама. Професия икономика, менеджмент, както и професия малък и среден бизнес. Професия митническо обслужване.
2: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Пътят не е толкова труден, когато посоката е вярна.
4: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.

0: Радиометроном.
1: Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

0: Metronom. Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Траковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Климастил, Хасково.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889 62 74 65. Ботаник Парк.
2: Нова ера в мобилността. Омода и Джеко. Две марки автомобили. Два начина на живот. Омода и Джеко. Отличителен дизайн. Изключително богато стандартно оборудване и характеристики за безопасност. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт. Открийте повече на omoda-jeko.bg и в шоурума на булевард Никола Петков 49 в Стара Загора. Заповядайте!
3: Козметичен център Принцес ви предлага професионално обучение на най-високо ниво в специалностите.
4: Маникюр, педикюр, грим, козметика и медицинска козметика, IPL и фотоепилация, масажи и спа терапии.
3: Издават се лицензирани дипломи първа, втора и трета степен, валидни във всички страни от Европейския съюз.
4: За САЩ се полага изпит за щата, в който ще се упражнява професията.
3: За контакт 0878-010171. Козметичен център Принцес.
0: Metronome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Метроном.
1: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕТ с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕТ!
2: Само ще разгледаме.
3: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
4: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верния избор. И във Facebook на kambo-shop.com. Камбо.
5: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
6: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
5: и възможност за работа при нашите партньори
6: EVN,
5: електроенергийният системен оператор
6: и Азаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
5: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
6: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
5: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
6: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
5: Изберете своето бъдеще днес.
7: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
8: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente, caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готелия студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Feliz. Felicidades. Yeah, that's right.
1: Metronom.
2: Косик такси, добър ден.
1: 66-66.
3: Където и да отивам.
1: 66-66.
3: И е важно да стигна на време.
1: 66-66.
3: Много ясно. Викам си Класик такси.
1: 66-66. Класик такси. Винаги на време.
4: Дами и господа, пита мама с гръцко гиро, гръцки вкусове, единствени в града. Булевард Траковски, 24, срещу бившата Валентина. Пилешки бургери, свински бургери, бургерски вте, свинско гиро и пилешко гиро. Изобилие от вкусотии. Заповядайте, телефон за контакти 0879-8757-37.
5: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация, сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
6: Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.

0: Всяка вечер.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: But I still feel nothing.
1: Метроном. Нова ера в мобилността. Омода и Джеко. Две марки автомобили, два начина на живот. Омода и Джеко. Отличителен дизайн. Изключително богато стандартно оборудване и характеристики за безопасност. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт. Открийте повече на omoda-jeko.bg и в шоурума на булевард Никола Петков 49 в Стара Загора. Заповядайте!
2: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питоси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
3: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Повече от 70 години. История, упорство, авторитет. Обявява прием за учебната 26-27 учебна година. За професиите. Банково и за страхователно осигурително дело. Професия електронна търговия, маркетинг и реклама. Професия икономика, менеджмент, както и професия малък и среден бизнес. Професия митническо обслужване.
4: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Пътят не е толкова труден, когато посоката е вярна.
5: Удобно, лесно, бързо. EasyPay на входа на Била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. EasyPay на входа на Била. Удобно, лесно, бързо.
6: Кафе.
7: Ароматно.
6: Горещо.
7: Възбуждащо.
8: Магазини за кафе. Калина.
7: Събуди ли се вече?
9: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
10: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
1: Метроном.

моля те, не ви биткай непознати. Клаксонът е само при опасност.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.

0: метроном.
1: Мароса градина, цветята без време цъфтят. С Мароса градина листата им с нежност шумят. С Мароса градина земята е пълна с цветя. С Мароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
2: Бари Динър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак. Специални компании. Плаза. Бари Динър. Хасково център.
3: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Бари Динър.
2: Плаза. Плаза. Плаза.
4: Okay.

0: Сен Втори, Хасково.
1: Клима Стил, магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
2: Метроном.

0: metronom.
1: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: Ковачеви Хасково.
1: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
0: и възможност за работа при нашите партньори.
1: EVN,
0: електроенергийният системен оператор.
1: И Азаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии.
0: Компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език.
1: Разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език.
0: Отопление, вентилация, климатизация и газова техника.
1: Електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
0: Изберете своето бъдеще днес.
2: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
3: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
4: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo Goresto.
2: Caliente. Caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио Метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
5: Caliente in the mix.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Метроном.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
2: Само ще разгледаме.
3: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
4: Нова ера в мобилността. Омода и Джеко. Две марки автомобили. Два начина на живот. Омода и Джеко. Отличителен дизайн. Изключително богато стандартно оборудване и характеристики за безопасност. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт. Открийте повече на omoda-jeko.bg и в шоурума на булевард Никола Петков 49 в Стара Загора. Заповядайте!
1: Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Metronom.
1: Дами и господа, пита мама с гръцко гиро, гръцки вкусове единствени в града. Булевард Траковски 24 срещу бившата Валентина. Пирешки бургери, свински бургери, бургерски фте, свинско гиро и

0: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Пътят не е толкова труден, когато посоката е вярна.
1: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
0: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.

0: want the magic.
1: Yeah.
2: Did he just pee?
3: Fair play. Fair play. Време е за спорт. Fair play. Спортното предаване на Радио Метроном. Fair play. 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов. Fair play. Fair play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед. Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радиометроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Радио. Метроном.

0: Метроном. Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Раковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Климастил, Хасково.
1: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: на cambo-shop.com. Cambo.
1: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
2: Удобно, лесно, бързо. EasyPay на входа на Била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. EasyPay на входа на Била. Удобно, лесно, бързо.
3: Метроном.

I need a drum. Ah, I drink it up.

0: Метроном.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, сакси, питоси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център

0: софтуер с разширено изучаване на английски език.
1: Отопление, вентилация, климатизация и газова техника.
0: Електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
1: Изберете своето бъдеще днес.
2: Нова ера в мобилността. Омода и Джеко. Две марки автомобили. Два начина на живот. Омода и Джеко. Отличителен дизайн. Изключително богато стандартно оборудване и характеристики за безопасност. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт. Открийте повече на omoda-jeko.bg и в шоурума на булевард Никола Петков 49 в Стара Загора. Заповядайте!
3: Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
4: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
6: Метроном.

0: caliente.
1: Stavo Gorešto.
2: Caliente, caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
5: Caliente in the mix.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Смароса градина цветята без време цъфтят. Смароса градина листата им с нежност шумят. Смароса градина земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
1: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД!
2: Само ще разгледаме.
3: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
4: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: metronom.
1: Бригинер Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак. Специални компании. Плаза. Бригинер. Хасково център.
2: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Бригинер.
1: Плаза.
3: Дами и господа, пита мама с гръцко гиро, гръцки вкусове, единствени в града. Булевард Траковски, 24, срещу бившата Валентина. Пирешки бургери, свински бургери, бургер с кюфте, свинско гиро и пирешко гиро. Изобилие от вкусотии. Заповядайте, телефон за контакти 0879-8757-37.
4: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Повече от 70 години. История, упорство, авторитет.
5: Обявява прием за учебната 26-27 учебна година. За професиите. Банково и застрахователно осигурително дело. Професия електронна търговия, маркетинг и реклама. Професия икономика, менеджмент, както и професия малък и среден бизнес. Професия митническо обслужване.
4: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Пътят не е толкова труден, когато посоката е вярна.
6: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: Cambo-shop.com. Cambo.
1: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
2: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.

0: Fair play. Време е за спорт.
1: Fair play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair play. Fair play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Метроном.
2: I guess I'll try cooler again.

0: Метроном. Реклама. 66-66.
1: Отивам на работа.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
0: 66-66.
1: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
0: Класик такси, винаги на време.
2: Над

0: Иван Асен II, Хасково.
1: Клима Стил, магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877-006-092. Клима Стил.
2: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо Икица Марчеви Хасково.
3: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
2: и възможност за работа при нашите партньори
3: EVN,
2: електроенергийният системен оператор
3: и Асаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
2: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
3: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
2: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
3: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
2: Изберете своето бъдеще днес.
4: Нова ера в мобилността. Омода и Джеко. Две марки автомобили. Два начина на живот. Омода и Джеко. Отличителен дизайн. Изключително богато стандартно оборудване и характеристики за безопасност. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт. Открийте повече на omoda-jeko.bg и в шоурума на булевард Никола Петков 49 в Стара Загора. Заповядайте!
5: MM. Електронна защита MM Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. MM. Електронна защита MM Хасково.
6: MM. Електронна защита Хасково. MM. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. MM. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
7: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889 62 74 65. Ботаник Парк.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play.
1: Ще говорим за спорт.

0: 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play, спортното шоу в ефира на Радио Метроном. Започваме новата седмица, понеделник, 6 юли. Брилянтен Ерлинг Холанд и несломим вратар наказаха пропуските на Бразилия и изпратиха Норвегия на исторически четвъртфинал. Отново сълзи в очите на Неймар и на неговите съотборници. С 10 души Англия премина през ада на Ацтека и потопи в сълзи един от домакините на Мондиала – Мексико. ЦСКА с мощен трансферен удар, след като взе играч, за когото са давани преди години 25 милиона евро, а Левски вече е в Босна, за да започне своят европоход срещу Борац Баня Лука в утрешната вечер. Тези и други интересни спортни теми днес в Fair Play. Разбира се, Григор Димитров продължава напред в Уимбълдън. Даваме първия серийски сигнал и започваме с готина музика. Днешното издание на спортното шоу по Радио Метроном Fair Play.

0: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина, градинарят знае най-добре.
1: Само ще разгледаме.
2: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
3: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти.
4: Метроном.
5: Fairplay. Време е за спорт.
6: Fairplay. Спортното предаване на Радио Метроном.
5: Fairplay. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
6: Fairplay. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
5: Fairplay. Fairplay.
6: Ще говорим за спорт. Fairplay.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
1: Fair Play.
2: Fair Play.
3: Fair Play. Новините от спорта.
0: Всичко най-интересно от света на спорта в Fairplay по радио Метроном. Суперзвездата на Норвегия Ерлинг Холанд вече има 7 попадения на световното първенство. Снощи нападателят на Манчестър Сити вкара 2 гола в мрежата на Бразилия, което се оказа достатъчно за скандинавците да изхвърлят отбора на Карло Анчелоти. Преди това родения в Лийдс, стрелец реализира срещу Ирак 2 пъти, Сенегал 2 пъти и срещу Кот д'Ивоар. С тези голове той задмина най-великия български футболист Христо Стоичков. Камата има 6 точни изстрела на Мондиал, което го прави най-резултатния българин на най-големия форум. Носителят на златната топка можеше да има също 7 попадения, но ударът му с левия крак срещна гредата на Парагвай през 1998 година. Снощи отборът на Норвегия заедно с Ерлинг Холанд успя да повери Бразилия с 2-1 след 2 точни попадения на Холанд, един гол на Неймар от дуспа в самия край на срещата и по този начин отново огромно разочарование за Неймар, за Карло Анчелоти и за всички бразилци, които за поредно свет световно първенство разочароват с изявите си и определено показват доста слаб футбол, много под нивото на петкратния световен шампион Бразилия. Предната вечер пък Франция също се добра до четвъртфиналите, побеждавайки Парагвай с минималното 1-0 в сблъсъка между двата тима от осмина финалите. Доста нервен беше този матч, изпълнен с нарушения, много провокации и груба игра от парагвайците. Все пак петлите намериха начин да пробият бетона пред вратата на съперника, като това стана благодарение на дуспа, реализирана от Мбапе в 70-та минута. Така французите успяха да направят поредната крачка напред и да си осигурят среща с Марокко в следващата фаза, която обещава да бъде безкрайно интересна. Англия също се класира за четвъртфиналите, след като в лут матч късно с нощи, българско време, рано сутринта в 3 часа след полунощ, елиминира един от домакините Мексико след победа с 3-2. В един от най-запомнящите се двубои от началото на турнира, трите лъва показаха характер и нанесоха първа загуба на северноамериканския тим в матч от световни първенства и гран на Ацтека. Джуд Белингам демонстрира, че е в страхотна форма и вкара 2 бързи гола през първата част. Той открива в 36-та, 99 секунди по-късно удвои. Киньонес намали в 42-та за Мексико. В добавеното време на първата част те имаха 3 добри възможности да изравнят. В началото на второто полувреме удар на Нико Орайли срещна гредата. В 54-та минута трите лъва останаха с човек по-малко, след като Джарал Куанса получи директен червен картон. Англия обаче не се смути и стигна до трети гол в 60-та минута, когато Хари Кейн реализира дуспа. 9 минути след това Раул Хименес също беше точен от дуспа. Така Мексико отново се доближи само на гол от своя съперник, но домакините не успяха да стигнат до ново попадение и това сложи край на мечтите им. Англия пък за трети пореден път ще играе на четвъртфинал на световно първенство. Островитяните ще спорят за място на полуфиналите с отбора на Норвегия, който пък елиминира тима на Бразилия. Още един много интересен четвъртфинал се очертава. Флориан Балогун получи разрешение да играе в осмина финалния матч срещу Белгия, след като наказанието му пък от един матч, наложено заради директен червен картон, беше отменено. 25-годишният играч беше изгонен срещу Босна и Херцеговина за фаул срещу защитник. Изгонването дойде около час след началото на матча, когато Балогун, опитвайки се да овладее топката до страничната линия, стъпи върху крака на противника. Въпреки че правилата на FIFA предвиждат автоматично наказание от един матч за директни червени картони, от източници на организацията бяха посочили пред Атлетик, че обжалване не е възможно, но наказанието все пак беше отменено. Това решение позволява на Балогун да се изправи срещу белгийския отбор, воден от Руди Гарсия. Правното основание в тази мярка се намира в член 27 от кодекса на FIFA, който позволява на съдебен орган да реши да отмени изцяло или частично прилагането.

0: червения картон, по-скоро отмениха наказанието за техния най-добър нападател Флориан Балогун. Тази вечер ни предстои един грандиозен иберийски сблъсък, иберийско дерби в Далас. Португалия и Испания излизат в титаничен спор за място на четвъртфиналите. Само след малко в Fairplay ще си говорим и по тази тема. Кристиано Роналдо казва, че нищо не е на всяка цена и дори да отпадне тази вечер, ще се чувства щастлив и ще бъде спокоен, но разбира се, всички го познаваме и знаем, че той винаги излиза за победа. Много интересен сблъсък, се надяваме да се получи тази вечер между Испания и Португалия.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair play. Fair play.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
1: Fair Play. Новините от спорта.
2: Fair Play Sport по Радио Метроном всеки делничен ден от 4 до 5 след обед. Една загуба, която нарани един цял народ, уникална футболна нация, каквато е Бразилия. Сред гласовете, които посочват причините за разочарованието, е и този на легендата Роналдо. Двукратният световен шампион с Бразилия не се поколеба да посочи основния виновник – Карло Анчелоти. Честно казано, мисля, че това отпадане се дължи на решенията взети от пейката. Анчелоти е един от най-добрите в историята, но тази вечер допусна много грешки. Според него, Ендрик е трябвало да получи повече минути. Освен изборите на италианския специалист на скамейката, Роналдо постави под въпрос и неговия избор на 26-те повикани. Все още не разбирам защо Жоао Педро не беше в групата. Той направи много силен сезон и е в страхотна форма, а Бразилия се нуждаеше от нападател, способен да допринесе с нещо различно. Критиките на Роналдо не се ограничиха само до треньорския щаб. Феномена не пощади и Винисиус. Той също трябва да поеме отговорност. Всички знаем за таланта му, но на това световно не отговори на очакванията към него. Той така и не успя да намери обичайното си ниво на игра, това, което го кара да доминира в клубния си отбор. Когато Бразилия се нуждаеше от най-добрите си играчи, те така и не се оказаха на висота. За огромно съжаление на всички фенове на Бразилия, не само от страната, а и всички по целия свят, може би Бразилия е държавата с най-много фенове, по света, за съжаление, от 2002 насам, именно когато бразилците за последно триумфираха с феномена в редиците си, след това разочарование, след разочарование следва за Бразилия и за всички техни фенове. Тази вечер отборите на Португалия и Испания излизат един срещу друг във вълнуващ осмина финал. Битката в Далас започва от 22 часа българско време. Победителят от този матч продължава на четвърт финал, където ще играе или срещу щатите, или срещу Белгия. Пътят на Португалия до тази фаза бе белязан от непримиримост и драматични моменти. В 16-ти на финалите тимът на Деляна Хърватия много драматично с 2-1, благодарение на решителен гол с глава на Гонзало Рамош. Голямата въпросителна около състава на Роберто Мартинес бе състоянието на самия Роналдо. 41-годишната суперзвезда бе заменен принудително срещу хърватите, което предизвика сериозни притеснения. Последните информации от лагера на португалците са позитивни. Капитанът вече тренира на пълни обороти и е готов да води атаката. От друга страна, Испания влиза в мача в ролята на отбор, който изглежда почти непробиваем в защита. Ла Роха все още не е допуснала гол от началото на Мундиала. Вратарят Унай Симон постави нов рекорд в историята на турнира с 519 последователни минути с суха мрежа. В предишния кръг испанците разгромиха Австрия с 3-0, като защитната четворка, ръководена от Емерик Лапорт и младия Пау Кубарси, не позволи нито един точен удар към вратата си. В предни позиции Ойарсабал е в превъзходна форма с 4 гола до момента, а Ламин Ямал продължава да тероризира противниковите защити със своята скорост и дрибъл. Луис де ла Фуенте обаче има някои кадрови проблеми, като Нико Уилямс и Йереми Пино остават под въпрос заради травми. Искам да се насладя максимално, защото да, това ще бъде последното ми световно първенство, но се надявам тази вечер да не е последния ми матч на Мундиали, изяви и португалската суперзвезда Кристиано Роналдо, капитанът на мореплавателите. Тази вечер, 22 часа българско време, Португалия срещу Испания, един грандиозен сблъсък. Прогнозата на Fairplay обаче е за победа на испанците. Тотнъм пък обяви рекордния трансфер на Сандро Тонали от Нюкасъл. Италианският халф ще струва на лондончани 92 милиона и 500 хиляди паунда, а други 7 милиона и половина са залегнали като клаузи, като общо всичко ще е в евро 115 милиона. Договорът е за 6 сезона, играчът ще носи фланелката с номер 16. Тонали си тръгва от Нюкасъл след 3 години в клуба, като за него бяха платени на Милан 60 милиона евро. Само дни по-рано Тотнъм вече беше поставил нов рекорд за входящ трансфер с привличането на Матео Фернандеш от Уест Хем срещу 85 милиона паунда. Преди това шпорите взеха Ян Пол Ван Хеке, Марко Сенеси, Мартин Добравка и Андрю Робъртсън. Сега взимат и Сандро Тонали, за сега силни попълнения в отбора на Тотнъм. Само след малко във Fair Play продължаваме на тема български футбол и по-скоро участието на българските отбори в евротурнирите, което започва утре с Левски.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта.
3: Fair Play.
1: Fair Play. Fair Play.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
1: Fair Play.
0: Fair Play. Новините от спорта. Продължаваме на тема български футбол и евроучастие. Кот дивуарският централен защитник Жан-Филип Нгамбен е четвъртото ново попълнение на ЦСКА през лятото. Освен в центъра на отбраната, той може да бъде използван и като дефанзивен полузащитник. Гбамин пристигна при армейците от френския Мец, като подписа договор за срок от 2 години. Жан-Филип е роден през септември 95-та в Кот д'Ивоар. Юношеската му кариера преминава в Ланс, дебютът му в мъжкия футбол е през 2012-та с втория отбор на клуба. Гбамин притежава богат опит в силни европейски първенства. Освен за Ланс е играл за Майнц, Евертън, ЦСКА Москва, Трабзонспор, Нант, Цюрих, Дюнкерк и Мец. Карамелите плащат за него 25 милиона евро, за да го привлекат от Майнц. През лятото на 2025-та бранителя подписва с Мец, където изиграва 31 мача с един гол и една асистенция. Жан-Филип Гбамин притежава и френско гражданство. Той е преминал през различни юношески и младежки национални гарнитури на Франция, а през 2017-та дебютира за представителния отбор на Кот д'Ивоар. За националния тим на африканската държава има общо 24 мача. Отборът на Левски пристигна в Босна, където утре излиза срещу борец Баня Лука в първи мач от квалификациите за Шампионска лига. След около час и половина полет от София, сините кацнаха в страната малко преди 10:20. Около 60 привърженици на тима от Герена пътуваха заедно с отбора, за да го подкрепят във визитата на местния шампион. По-късно днес наставникът Веласкес ще даде пресконференция, след това отбора ще проведе и официална тренировка. Мачът е утре от 21:30 българско време. Изпълнителният директор на сините Боримиров говори пред репортери на Васило Левски, летище Васило Левски, преди заминаването. Мисля, че сме добре подготвени и се надявам да го покажем утре. По-силни сме от миналата година, трябва да го докажем още в утрешния матч. Всеки отбор, който се е класирал в този формат, заслужава уважение. Ще подходим с необходимото уважение, а с играта си ще затвърдим твърдението им, че сме неудобен съперник. Надявам се на матч от матч да ставаме все по-добри. Ако не подходим сериозно, може да дойде неприятна изненада, но мисля, че това няма как да се получи. Всеки един от нашите футболисти живее с мисълта за утрешния матч. С кое надградихме спрямо миналата година? С класата на футболистите, които взехме, заяви шефът на сините. Отборът с Баня Лука пък се похвалиха, че са завършили ремонтните дейности преди предстоящия утре матч от първия квалификационен кръг на Шампионска лига. От клуба разкриха, че за гостуващите фенове са пригодили южната трибуна на стадиона, като за тяхното посещение са опасали допълнителна мрежа, която ще има за цел да донесе допълнителна сигурност. Сили на жандармерията пък ще бъдат поставени между българите и източната трибуна. Съоръжението обаче наподобява по-скоро на клетка в настоящия си вид, а отделно видимостта определено не е особено добра, тъй като трибунката е разположена някъде след единия корнер, също така има и писта на градския стадион, на който ще се играе тази среща. Утре от 21:30 Левски гостува срещу борец Баня Лука в Босна. Първи матч от предварителните кръгове за Шампионска лига.
2: 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play.
2: Fair Play.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном. Fair Play. Новините от спорта. Националният отбор по волейбол на България за девойки до 18 победи Финландия с 3-1 гейма в поредния си мач от Европейското първенство в литовския град Шалуай. Началото на мача бе равностойно и въпреки, че българският тим поддържаше лека преднина, се стигна до 8-8 и 10-10. След това имаше две серии от по 3 точки за България и тимът се откъсна с 16-11 в крайна сметка, за да стигне до победата с 3-1 гейма. Тимът на България временно излезе на първо място в групата с 4 победи и една загуба, но и с мач повече от досегашния лидер Германия, който по-късно играе срещу Франция, а България среща французите в сряда от 20 часа. България пък надигра категорично Норвегия с 88-57 на баскетбол в арена Ботевград в решаваща среща от първи етап на предварителните квалификации за Евробаскет 2029. Лъвовете не срещнаха съпротива и безпроблемно се справиха с викингите, а разликата достигна неведнъж до над 30 точки в наша полза. С убедителния успех играчите на Любомир Минчев спечелиха група Б, в която третият им беше Армения. По този начин националният отбор на България за мъже продължава в следващия етап на пресявките. Технически това ще бъде втори кръг на предварителните квалификации, а първите срещи са в края на август. Играчите на Любомир Минчев загубиха от викингите с 67-76 в Хьонефес, по-рано в квалификационна битка в края на февруари, което означаваше, че снощи се нуждаеха от победа с 10 или повече точки, за да спечелят групата и да продължат към следващата фаза на пресявките на континенталния шампионат след 3 години. За щастие, те успяха и да го постигнат. Голямата звезда на родния баскетбол Сашо Везенков пристигна в зала Арена Ботевград с личния си автомобил преди загрявката за мача, а пред залата бе отворен и специален щанд за фенове, които искаха да се здобият с артикули на шампиона на Евролигата с Олимпиакос. Страхотно представяне и победа за националите по баскетбол. Никола Цолов пък постигна историческа победа на Силверстоун. Той записа своето име с златни букви в модерната история на Формула 2, след като стана първият пилот, който печели 3 поредни победи в шампионата от 2017 насам. Това се случи след като българският лъв триумфира и в основното състезание на Силверстоун, след като вчера той спечели спринта на британското трасе. Преди седмица пък Цолов спечели основната надпревара в Австрия.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair play. Fair play.

0: Метроном.
1: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. ТЕД.
2: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
0: Метроном.
3: Fairplay. Време е за спорт.
4: Fairplay. Спортното предаване на Радио Метроном.
3: Fairplay. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
4: Fairplay. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
3: Fairplay. Fairplay.
4: Ще говорим за спорт. Fairplay.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
1: Fair Play. Новините от спорта.

0: Завършваме първото издание на Fair Play за новата седмица с тенис, защото Григор Димитров се класира за осмина финал на Уимбълдън. Най-добрият наш тенисист победи Матео Беретини от Италия с 6-3, 6-4, 3-6, 5-7, 6-3, а срещата продължи малко над 3 часа и половина. В спор за четвърт финалите Гришо ще се изправи срещу Артур Фери от Великобритания. В момента Фери е под номер 114 в световната ранглиста. Матчът стартира прекрасно за Гришо, който направи пробив за 3 на 1, а след това с бърз гейм на 0 затвърди за 4 на 1. Пробивът в четвъртия гейм се оказа напълно достатъчен за Григор да спечели първия сет с 6-3. Втория сет бе далеч по-оспорван и двамата стигнаха до спечелване на подаванията си и така се стигна до 4 на 4, но хасковлията постигна важен пробив за 5 на 4, в който последствие беше и затвърден. В крайна сметка най-важното е, че Григор успя да стигне до победата и днес около 17.30 българско време излиза в матч от осми на финалите срещу представителя на домакините от Великобритания Артур Фери, който получи уайлдкарт за основната схема също като Григор. По програма срещата е втора на централния корт и ще започне непосредствено след приключване на матча от същата фаза при дамите между Джазмин Паулини и представителката на Филипините Александра Еала. Двубоя между двете започна в 15.30 наше време. 35-годишният хасковлия полуфиналист в турнира от 2014 записа 3 победи до тук, като 2 от тях бяха доста впечатляващи срещу силните Якоб Меншик от Чехия и Матео Беретини от Италия, финалист в All England Club през 2021. Дали ще направи още една крачка напред в турнира Григор, който миналата година отпадна много драматично тъкмо на осми на финалите, след като получи тежка контузия в гръдната област в матча си с италианеца Яник Синер в момент, в който хасковлията Григор Димитров водеше с 2 на 0 сета в резултата и беше много близо до победата, но онази злощастна контузия тогава го лиши от продължаване напред. Стискаме палци и силно се надяваме тази вечер той да успее да победи Артур Фери, представител на Великобритания в осми на финалите и да играе четвърт финал на Уимбълдън. Най-рано около 17.30 ще започне неговата среща.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair play.
0: Fair play. И така завършва днешния Fair Play. Понеделник, 6 юли, ще бъдем заедно отново утре във вторник в 4 след обед. Продължаваме с Калиенте и с DJ Педро в ефира на Радио Метроном 87.6 онлайн radiometronom.com. Утре 16.00 всичко най-интересно от света на спорта с Fair Play.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта.
2: Fair Play.
3: Fair Play. Fair Play.

0: Bravo Curešto.
1: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
2: Калиенте. Най-горещите латино поп и ретро хитове с мен DJ Pedro.
1: Горещото радио шоу с водещ DJ Pedro.
0: Калиенте. Става горещо. Смок, деби, деби.

Дами и господа, thank you, здравейте, как е настроението? Днес е понеделник, първият работен ден от тази седмица, започваме. Това е клиенти, клиенти значи горещо, хубава работна седмица на всички. Лято сме, отпускарски месеци, юли, август, купон, парти, веселба, много закачки, хумор и естествено, преди всичко хубава музика. И понеже всичко винаги залага за ретрото, което е вечно, защото ако няма ретро, няма сегашно. Започваме точно така. Мастермейкър, Пепи Вълканов, Дидо Бояджиев е менеджер на радиото, Никола Лилов до преди малко спортното шоу и MC Джото, Black Label, Black Trespass и аз, Петър Викторов, Клиенти Лайф на живо.

Мили приятели, 5 и 5 минути понеделник, първи работен ден, започваме яко. Как да ни го честитиме, как да ни му кажем Happy Birthday и Feliz Cumpleaños или честит рожден ден, да не говорим, че е юбилей. 6 юли 1946 година в Нью Йорк, ябълката, се ражда един от големите звезди на Холивуд. Американски актьор Силвестър Сталон изиграл емблематичните роли на Роки Балбоа, Рамбо. Той се изявява успешно като режисьор, сценарист, продуцент, а днес, дами и господа, става на 80 години. Вау, Силвестър Сталон!

Znači, ako to nije legenda, ja ne znam ko je legenda, dame i gospoda, to je Sylvester Stallone. Takava istorija, takava biografija, filmi, bilo je s Parez, ošto kad se ражда, неуспехи, обаче емблема на 80 години. Как само минава времето, поздрави за всички вас. 17.7 минути, това е Калиенте, Калиенте значи горещо, а това е Burning Heart Survivor и едно емблематично парче, свързано с Силвестър Сталон и

17:10 минути. Я да видим кой ми пишат първи веднага. 17:10 минути. Славея Карагьозова. Здравей, може ли да поръчаме една бачата? Това е за мен, а за Стефи са рапер Кети Ямо. И кога си в крак? Най-вероятно в крак съм на есен. Сега в момента е лято и между другото тая седмица последно работя и след това съм в вакационес. Вакационес. Изчезвам. Славея! Аре за целия офис специално, Славея.

Ти сега пенсията трябва да се харчи. Ти по принцип, като ти дава така пари, трябва да харчиш пенсия. Диджей Педро! Обещавам ти вятър и вечна вярност. Славе, танцуваш ли? Айде, давай.

О, виждаме как танцувате, браво! Браво, бачата, браво! По-невероятни от тие танцорки няма. Вярно е, вярно е, Бешкова. Няма такива танцорки, да знаеш. Само аз трябва да застана между тях двете.

0: Ивана и тя ми свири Койнарска, ми свири. Звъни Ивана Койнарска. Ивана Койнарска. Мама, да няма рожден ден, Ивана. Мама, да няма рожден ден. Мама, да няма рожден ден.
1: Педро, пращам ви гласно да натисване с автомобилите.
0: Метроном. Дами и господа, пита мама с гръцко гиро, гръцки вкусове, единствени в града. Булевард Траковски, 24, срещу бившата Валентина. Пилешки бургери, свински бургери, бургер с кюфте, свинско гиро и пилешко гиро. Изобилие от вкусотии. Заповядайте, телефон за контакти 0879-8757-37.
2: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Смароса градина, градинарят знае най-добре.
0: Сервис Аутопулс, град Хасково, ремонт на ел стъкла и брави. Намира се бившия сервис Каспи Дукат, булевард Съединение 70, телефон 0884-344-441. Ел стъкла, брави, възстановяване на интериорни бутони. Гаранция една година, конкурентни цени, проблем с отключването на колата. Винаги ела при Аутопулс.
3: Е, как е? Нещо ново?
4: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
3: Я, кажи, кажи.
4: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
3: Супер!
4: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
3: Е, браво! Там сме!
5: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
3: Е, това е магазин.
0: Месарница Вита Карне, град Хасково, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Предлагаме винаги пресно свинско, пилешко и телешко месо. Предлагаме и телефон за контакти и поръчка 0882879988. Месарница Вита Карне. Заповядайте, вкусното месо. Дами и господа, Тита Суит Кейк, телефон 0876-630-350, булевард Траковски, 24, Хасково, по поръчка, бутикови торти, декоративни меренки, домашни десерти, а на место кафе, фреш, лимонади, фрапе, топли и студени напитки. 0876-630-350, Тита Суит Кейкс, ама че е сладко. Тойота Хасково, Полихронов Моторс, номер 1 по продажби в света. Всички избират Тойота и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Тойота с програмата Релакс. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Тойота, Полихронов, Хасково.
6: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: Камбо-shop.com. Камбо.
1: Средно училище Свети Паисий Хилендарски обявява прием за новата учебна година за паралелка профил предприемачески с разширено изучаване на английски език и профилиращи предмети предприемачество и информационни технологии. При нас бъдещите предприемачи в модерна STEM среда се учат и развиват лидерски и социални умения, подпомагащи кариерното им развитие и успешната реализация на пазара на труда в условията на бързо променящия се съвременен свят. Средно училище Свети Паисий Хилендарски. 175 години история и традиции срещат бъдещето.
2: Булмакс Хасково. Източна индустриална зона. Булмакс Хасково. Телефон 0877 507 067. Булмакс. Лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване. Плюс сервис. Индустриални генератори за ток. Компресори за въздух. Водни помпи и генератори за ток малки. Електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки. Бензинови и електрически АТВ-та. Ударно пробивни машини и електрожени. Булмакс Хасково.
3: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
4: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
3: и възможност за работа при нашите партньори
4: EVN,
3: електроенергийният системен оператор
4: и Асаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
3: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
4: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
3: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
4: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
3: Изберете своето бъдеще днес.
5: Метроном.
6: Каниенте.
7: Става горещо.

0: Φάκι, σ' αγαπώ, αγαπώ. Ивана Куйнарска танцува бачата. Боже, ще сменя името вече. Ще стана Педролин. Ще стана Педролин.
1: Педро, пращам ти гласа да не ти звъня, защото може да спиш. Искам да попитам как си, какво правиш, как е всичко, как си със здравето, настроението как е. Абе, цяла намнеза анкета ти направих. Давай сега отговорите.
0: Е, това ми е треньора, това ми е фитнес треньора Йосиф Хаджиев, ето какъв въпрос ми задава. Цяла анкета, и като направих, казва я, сега ми праща снимка от Халхирики. Боже, тия момчета нямат кореми, бе, батко. Това българи ли са без кореми, бе? Заицо и Зети от Германия. Христо и Зети от Германия. За Христо и Зети от Германия. Боже, те нямат кореми, бе. Какви германци са тия, бе? Това е тая бира, те гледай, само плочки, бе. Само плочки, бе. Специално от Андрус. Ви са тия немци, бе, Вигейс Гуд, Сервеса, Бир, Бешкембенкин.

Άρχα ο Κυρίκη. Άρχα ο Κυρίκη. Άρχα ο Κυρίκη. Ама специално, специално за Ивана Коинарска след, след малко ще пустиме нещо в стил така мазист, мазист, галена, това, това. И той е мрак, пак се прочу, гледай го, Созопол. Сера перкети ямо, сера перкети ямо.

А, това са като тия германци, де са перничаните. Това са германски перничани. Или перничани от Германия. А, които са в Африка. И вика, Жоре, мама, не дей, вика, дърпа лъва за опашката. Може да има бълхи, Жоре. Може да има бълхи лъва. Не дърпай лъва за опашката, Жоре.

заедахал кидики и фабрика да се оплачат, тие дни 100 футбол ма се сипака. Единият матч от 10 до 1-2, втория от 3-4 сутринта, че буря, че от 4 сутринта и човек не може да спи. И с нощ е така, лягам си да ви разкажа сега една случка. Понеделник, с нощ си лягаме така, тъкмо се канех да заспа и веднага като се замислих, викам, Боже, чакай малко. И се ударих така по главата и към по тази чутора. Удари се, викам, тие нудисти, как се чистят очилата? Ай сега, Елена, да я попитам в Англия, нудистите как се чистят очилата? Елена, нудистите как се чистят очилата? Направо не мога сън да ме фани. Госте и мачове, към тие нудисти как се чистят очилата? С кво ги чистят? Архалки-дики! Нудистите викам скоро чистят очилата, ало? Свети Лондон, па ви двете начи как сте се снимали там розови, мрозови, жълти. Направо. Вчера ми праща една снимка от Лондон, само българки по носи и викам това Лондон ли е, Темза ли е, Гьола ли е, Тракец ли е. Кой ми носи и двете, Цвети и Елена. И кипрички, много кипри.

Та Елена вчера се снимала след това, връщат се от това събитие някъде с българите в една кола. Тя остича дирекцията обратно на пътя, но отгоре на всичко вътре слушат чалга. Матко чалга, гадна чалга, в Англия, по магистралата. И вътре са кефят. Ко са кефите, ало Елена? На ко са кефите не мога да разбера. Това да не излагате пред тия англичани, пред тия хора, дето се чукат с братовчетки, с братовчери, братя, сестри и накрая зад киликанзери. Как може, Елена? Как може, бе?

0: Педро, пращам ти гласа да не ти звъня, защото можеш да спиш. Искам да попитам как си, какво правиш, как е всичко, как си със здравето, настроението как е. Абе, цяла намнеза анкета ти направих. Давай сега отговорите.
1: Сега това ми е треньора. Това ми е кондиционният треньор по хигиена, по храна, по миене на ногтите, зъбите и още нещо. Йосиф Хаджиев. И гледай къй съобщение им праща. Айде, Андрус! Айде, Койнарска! Това е Койнарска, слушай.

Čekaj. Srcetu ne znaje gudini. Един футболен маняк, един футболен маняк, като Ицо Запряно вика Гранде. Кое Гранде, бе? Кое, бе? Остаряваме бавно. Бразилия. Значи в Бразилия вече националният спорт ще бъде хокей на лед и бягане с шийни по норвежки. Бразилия вече националният спорт няма да бъде футбол, ще бъде бягане с шийни, спряк с кучета, хъски и хокей на лед. Бразилия смениха спорта. И менеджер вика, менеджер Финкредит. Най-добрите кредити.

Крънис, кое това ме Крънис, папа тава още не са. Бешко. Е, я като си вика в настроение, посни ми ме Крънис. Ми ме Крънис, Боже.

Устаряваме бавно! Нека работа на всички, които са на работа, таксита, всички останали. Вече сме в подскарските месеци. Какви сте кредити, гледайте?

0: Dobre, aj, Aricak, slušaj, Aricak, slušaj.
1: Andros. Живот лети.
0: Значи дами и господа, сега специално за Койнарска, която е къп менеджер, кой беше, чакай да... Къп менеджер беше Койнарска. Менеджер Финкри, боже... Чай не мога прочета. Менеджер Финкри. Ай, Койнарска! Хвърли тези салфетки, Койнарска, стани, разкърши се малко, качи се на маста и почвай. Рррр!

Значи уж кем са отпускарски месеци, вие здравихте отново всички линии. Не знам вече къде я чета, да ви кажа честно. Кой Фейсбук, къде да чета. На въпроса как си точно тази песен отговаря, обичаме те, вечно млади. Благодаря, Антония. Как са русалките, Антония?

си премина. Моята ми вика сега Петя, вика Петенце, моята другарка, вика Петенце, ела, вика да го направим в кухнята. Защо викам точно там, мамиличко? Тя вика, сложих да варя яйца и ми трябва да засъка 4 минути. Гли сега, това нормално ли яйце да ме обижда така моята? Вика, сложих да варя яйца и сега ще засека на 4 минути, знам те, вика, че толкова издържаш. Това сега нормално ли? Това отношение към мене като мъж, а не е нормално.

0: по да хили шум на пьо глико.
1: Значи да ви разкажа, събота вечер бях на едно празненство, на едно хубаво място, юбилей на една страхотна дама, която заслужава адмирации, много гости, беше много хубаво, родители, деца, внучи, внуци и т.н. Дъж валя, танцувахме, спря, пак танцувахме. Общинини, вижте хора, тези нашите набори, по-големите, да знаете, могат да се веселят. По-младите с тези телефони. Жалко, че го казвам, но положението е... Тя е моята виха. 4 минути за да засечем яйцата, докато се върне. Боже. Елено, кой ми танцувате на тая, ма? Елено, кой ми танцувате на тая в Англия?

17.35 минути понеделник, значи жените по принцип като ме видят гол, изпадат в шок. Видят ли ма голичък, изпадат в шок. Първа била акушерка, тъй ме израждала. Мислила, че ме дърпа за крака, ма чай къде дърпаш ма. Това е инструмента къде. Сега се показах и на тия от Финкредит гол, тук от студиото и те полудяха. Боже, какво подскачате момичета, спокойно, не сте ли виждали гол мъж, бе? И то Педро. Не сте виждали гол мъж Педро. Финкредит, дръжте се сериозно.

Здравей, диджей Педро, здравейте всички слушатели. Брат, при мене жената ма вика за телешко варено 3 часа и половина да измерва. Да знаеш, при мене е по друг начин. 3 часа и половина телешко, докато си

Тоест, този дрезгавия глас от репа да се хвали. Ало, нека да те хвали циганката. Стига се хвалил ти, нека да те хвали циганката. Автобус. Сега ще бъда кум на втора сватба. Кум ще съм на втората сватба на един приятел. Втора сватба на един приятел. Как мислите, сега удачно ли е да започна тоста, когато ще се изказвам? Добре, дошли отново, приятели. Да не ме замерва с нещо. Спри да се хвалиш, бе.

Андрус, преди рекламите в без 15, сега да ти кажа нещо по въпроса с хваленето. Они ден ми направиха забележка. Стига с това Андрус, Гунчев го чу. Обаче сега, Андрус, по въпроса с хваленето. Скъпи, моите вика, скъпи Педро, защо имаш такива дълги мигли? Викам, защото като дете много плакахме, мила моя, много плаках като дете. Ам тя вика, по-добре да беше пишкал повече. Повече, Андрус, по-добре да беше пишкал повече. Ей сега, ей пак, вика, не му закача пак. Айде, това мъжко достоинство, значи.

И един съвет от Чичови Педро. Ако много ви тежат годините, а ако не се чувствате в синхрон с годините си, обърнете ги в евро. Ще видите, че не са толкова много. Това е съвет от мен. Сега като взем да празнуваме тия 50-60 и тия като лекав се дърти към дай в евро, бе. Дай в евро, бе. Ало, момченце, дай европейската система. Ари, Елена! Елена! Е, това е музика, дами и господа, Energy 90-те години. Дива! Дива! Дами и господа, това е Дана International Дива и Евровизия без они от Австрия. Какво беше? Кончита Вурс.

Дами и господа, почти 6 без 15, първи един час сме на Калиенте понеделник. А, кой викаше тази Еленка? А, викаш, това е музиката. А, сега чуй тогава Тавида. А, чуй да Тавида, Еленка. Слушай. Еленка, слушай малко. Ало, мис Бъкингамския дворец, слушай. Алло, Бъкингамския дворец.

0: Не знам дали разбрахте, щяли да месят плажа Копакабана в Норвегия при викингите. Щяли да месят плаж Копакабана в Норвегия при викингите.
1: Метроном. Булмакс Хасково. Източна индустриална зона. Булмакс Хасково. Телефон 0877 507 067. Булмакс. Лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване. Плюс сервис. Индустриални генератори за ток. Компресори за въздух. Водни помпи и генератори за ток малки. Електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки. Бензинови и електрически АТВ-та. Ударно пробивни машини и електрожени. Булмакс Хасково. Дами и господа, Тита Суит Кейк, телефон 0876-630-350, булевард Траковски, 24, Хаско, по поръчка, бутикови торти, декоративни меренки, домашни десерти, а на место кафе, фреш, лимонади, фрапе, топли и студени напитки. 0876-630-350, Тита Суит Кейкс, ама че е сладко.
2: Е, как е? Нещо ново?
3: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
2: Я, кажи, кажи.
3: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
2: Супер!
3: Супер, я. Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
2: Е, браво, там сме.
4: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
2: Е, това е магазин.
1: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell. Дами и господа, пита мама с гръцко гиро, гръцки вкусове, единствени в града. Булевард Траковски, 24, срещу бившата Валентина. Пилешки бургери, свински бургери, бургерски вте, свинско гиро и пилешко гиро. Изобилие от вкусотии. Заповядайте, телефон за контакти 0879-8757-37.
5: Средно училище Свети Паисий Хилендарски обявява прием за новата учебна година за паралелка профил предприемачески с разширено изучаване на английски език и профилиращи предмети предприемачество и информационни технологии. При нас бъдещите предприемачи в модерна STEM среда се учат и развиват лидерски и социални умения, подпомагащи кариерното им развитие и успешната реализация на пазара на труда в условията на бързо променящия се съвременен свят. Средно училище Свети Паисий Хилендарски. 175 години история и традиции срещат бъдещето.
1: Сервис Аутопулс, град Хасково, ремонт на ел стъкла и брави. Намира се бившия сервис Каспи Дукат, булевард Съединение 70, телефон 0884-344-441. Ел стъкла, брави, възстановяване на интериорни бутони. Гаранция една година, конкурентни цени, проблем с отключването на колата. Винаги ела при Аутопулс. Месарница Вита Карне, град Хасково, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Предлагаме винаги пресно свинско, пилешко и телешко месо. Предлагаме и телефон за контакти и поръчка 0882879988. Месарница Вита Карне. Заповядайте вкусното месо.
6: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви, Хасково.
7: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
6: и възможност за работа при нашите партньори
7: EVN,
6: електроенергийният системен оператор
7: и Азаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
6: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
7: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
6: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
7: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
6: Изберете своето бъдеще днес.
1: Метроном.
8: Каниенте.
9: Става горещо.

0: Значи диджей Педро винаги съм казвал, калените трябва да се направи със закон, без прекъсване, нон-стоп. Това е моето желание.
1: Още един от Народното събрание. Още един от Народното събрание, никой не мисли за мене. Калените трябва да се направи делнощно. Сега, оне един като бях на този юбилей, това е страхотна докторка, между прочим, тя е собственичка на рентген, на яремета, на образна диагностика, на скенери, на всичко. И тя ми сподели, вика, аз ти видях, вика, мозъчния кръвоизлив, така и така беше тогава неадекватен. Вика, моля се, пази се. Викам, сега вися, заставаме тук пред тебе и въпитам и вас всички и нея. Ако аз пра да говоря и не съм такъв, къвто съм в момента, кой ще ме слуша? Ще ме слушате ли? Ще слушате ли, калиенти? Искам да попитам. И тя ме гледа и вика, знаеш, че си прав, вика. Просто трябва да бъдеш себе си, ама се опитвай да се пазиш. И аз викам, хубаво, ама ще се опитвам, като моята жена. Пено, викам, що се гримираш два посред нощ, ма? Що се гримираш? Тя е като трябва ми телефона. Защото вика се отключва с лицево разпознание. Не може телефона, брач. Трябва да се гримира, телефона да я разпознай. Алло, ярамето ли е? Скенера ли е? Образа... Алло, приемете там, моля си.

Говори по-силно, момченце, не си обядвал и не мога да разбера. Говори по-силно, не мога да чуят хората. Първо обядвай, хапвай и след това се записвай. Говори по-силно, е. Аз не мога да разбера такива. Те не са яли са. Та, ге, не са чува нищо. Не, ще отпълни ли климатици? Боже. Фриона е много скъп. Фриона е 30 евро на 100 грама. Ало, климатиците, фриона е 30 евро на 100 грама.

Дами и господа, без имена. Без имена. Фриона е 30 евро на 100 грама. Без имена. Значи, родната медицина не успява да се справи с затластяването на нацията. Сега с задачата се е заела нашата икономика. Значи, до сега медицината нищо не може да свърши, сега е икономиката. Всичко е много скъпо, внимайте колко едите.

0: Най-готината българска музика, дами и господа, специално за всички, които ни слушат, а Тино и Роби, сълзите ми налей, налей, налей, налей, налей. Почти е 6 вечерта.
1: Пак е
0: 3 през нощта.
1: През нощта нещо мъчи ме, не мога да...
0: Дами и господа, Тино и Роби!

Нали ви разказах един път, че в Бургас, в затвора, естествения арест, всички слушали клиенти, каза ми едно птиче, началника там на тези неща. Сега ми се обадиха от Карлуково, София. Викат и при нас, вика тук всички с едни телефончета, вика с едни такива слушалци, всички спеят клиенти, клиенти, клиенти. Вече и аз не знам какво става. Гледа, и аз не знам какво става. 6 вечерта, 6 вечерта. Тони, готова ли си? Тони,

Tony. Дами и господа, хвала Сърбия. Отиваме към Хърватска и към Сърбия. Заедно с Влало Каленбер, с Ана Рунсер и Дарко Капо. Ао, о, Ана! Всички, които са на работа, поздрави от мен специално. Магазини, коли, джипки, това, онва, колелета, рикши и езерото на Кенана. Там не слушат клиенти. Имат забрана.

Ето кога ми пишат, на здраве, вика за Ана, добре се вързва с пържени тиквички, той хубаво, че не е цаца. Да не е цаца, само пържен. Тиквички бия, да не е цаца.

Привет на всички, които се включват в ефира. Дами и господа, това е 87.6, метроном FM и клиенти онлайн цял свят. Whatever you want, stay to school, лордовете от Англия. Лордовете от Англия, whatever you want. А знаете ли защо снощи Норвегия победи Бразилия? Защото там имаше хора с... каква беше? Синя кръв. Имаше хора, които са така от най-големия ранг на Норвегия. Принцеса, принц и т.н. Не англичаните, ами тези бразилците в последно време се излагат. Значи показват един актьор от Америка, от Холивуд, той не вика, това е Кафу. Следващия момент коментатора е някой друг. Те ни познават хората. По едно време показаха и Леонардо Ди Каприо. И между другото едяха. Хората седяха в някакви VIP ложи и се храниха. Все едно не са на футбол, ами все едно са на театър. Даже и театър не знам на какво. Все едно са на някакво зрелище, където сервират вечеря. Беше много интересно да ви кажа честно, но Америка е все пак. Това е страната на Доналд Тръмп. Това не е на някой друг.

Bore si to je pak, Bore spokojno, easy, Bore tranquilo. Чакаме те на морето, ето първата покана, която получавам. Чакаме те на морето. Водата е топла, има русалки, чехи, поляци, румънци. Украинците не ги коментирам, завладяли са цялото Черноморе и горките, защото са във война. О, Боже. Боре, не са такой, Боре, спокойно.

My Black Lady, Камелия, Петьо, Камелия, Петьо, My Black Lady, едно велико парче, Кайзер. А питат ме, знаеш ли кое е най-голямото наказание на рибаря? Това е да хване русалка, нито се е девика, нито може да правиш любов с нея. Само целувки. Touch me.

Ай, преди рекламите, дами и господа, My Black Lady, преди рекламите, My Black Lady Velvet! Най-ниски цени за най-хубавите стоки на актуалните привили Velvet. My Black Lady! Почти 18 и 13 минути. Мамо Нели! Мамо Нели! Ранчо да Босс!

0: metronom.
1: Дами и господа, пита мама с гръцко гиро, гръцки вкусове, единствени в града. Булевард Траковски, 24, срещу бившата Валентина. Пилешки бургери, свински бургери, бургер с кюфте, свинско гиро и пилешко гиро. Изобилие от вкусотии. Заповядайте, телефон за контакти 0879-8757-37.
2: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина, градинарят знае най-добре.
1: Месарница Вита Карне, град Хасково, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Предлагаме винаги пресно свинско, пилешко и телешко месо. Предлагаме и телефон за контакти и поръчка 0882879988. Месарница Вита Карне. Заповядайте, вкусното месо.
3: Е, как е? Нещо ново?
4: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
3: Я, кажи.
4: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
3: Супер!
4: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
3: Е, браво! Там сме!
5: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
3: Е, това е магазин.
1: Сервис Аутопулс, град Хасково, ремонт на ел стъкла и брави. Намира се бившия сервис Каспи Дукат, булевард Съединение 70, телефон 0884-344-441. Ел стъкла, брави, възстановяване на интериорни бутони. Гаранция една година, конкурентни цени, проблем с отключването на колата. Винаги ела при Аутопулс. Дами и господа, Тита Суит Кейк, телефон 0876-630-350, булевард Траковски, 24, Хасково, по поръчка, бутикови торти, декоративни меренки, домашни десерти, а на место кафе, фреш, лимонади, фрапе, топли и студени напитки. 0876-630-350, Тита Суит Кейкс, ама че е сладко. Toyota Haskell Polychronov Motors, номер 1 по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell.
6: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение.

0: Камбо-shop.com. Камбо.
1: Средно училище Свети Паисий Хилендарски обявява прием за новата учебна година за паралелка профил предприемачески с разширено изучаване на английски език и профилиращи предмети предприемачество и информационни технологии. При нас бъдещите предприемачи в модерна STEM среда се учат и развиват лидерски и социални умения, подпомагащи кариерното им развитие и успешната реализация на пазара на труда в условията на бързо променящия се съвременен свят. Средно училище Свети Паисий Хилендарски. 175 години история и традиции срещат бъдещето.
2: Булмакс Хасково. Източна индустриална зона. Булмакс Хасково. Телефон 0877 507 067. Булмакс, лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване. Плюс сервис. Индустриални генератори за ток. Компресори за въздух. Водни помпи и генератори за ток малки. Електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки. Бензинови и електрически АТВ-та. Ударно пробивни машини и електрожени. Булмакс Хасково.
3: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо Икица Марчеви Хасково.
4: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
3: и възможност за работа при нашите партньори
4: EVN,
3: електроенергийният системен оператор
4: и Асаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
3: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
4: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
3: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
4: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
3: Изберете своето бъдеще днес.
5: Метроном.
6: Каниенте.
5: Става горещо.

Lady, lady, lady, easy lady, run to the boss. Mamă nele, cuzaiu, lady, lady. Така, пише ми Цвети от Лондон и казва така: здравей, Педро, нека да поздравя и аз юбилярката, нашия Розов Ангел и част от екип доброволци. Благодарение на нея ние преглеждаме вече няколко години жени безвъзмездно с 3D мамограф. Добре дошла в отбора на най-добрите, на най-можещите, най-знаещите, искащи. Всичко сега е веднага. Честит 50 годишен юбилей.

уникални. Тя е голяма фенка на шоуто, беше уникално. Затова ти пращам цвети клипове от там, народни носи, излела Делеха и Дутин. Докато има такива децарите да пеят такава музика, винаги ще има надежда. Е, това е нейно любимо парче, което тя се го пожела там. Специално за най-добрата, доктор Бакалова. Това са четворката Абба Швеция, уникални.

Там на нейния юбилей дори едно малко детенце, което изпя изляло деля хайдут и ние се разплакахме всички. Докато има такива деца, България ще има, да знаете. Няма да си отиде никога. Айде! 168!

Значи Константинос Саргирос, той е най-модерният изпълнител в момента в Гърция. На петък вечер, точно на 3 юли, беше на плажа отново на Паралия Катерини. Какъв концерт, поместих снимки. Отново над 10 000 човека пред Елмира Бич. Беше уникално. Уникално. Константинос Саргирос. Ай, коли му

Хари Сял, Тони, един специален поздрав за всички нас от Тони специално. Wow, surprise! Сюрпреза! Том Джонс! Сър Том Джонс! И още някой. Easy minutes.

0: Electrom, клиенте, второ студио се обажда, Black Label. На територията сме на Velvet Parola, продуктово позициониране. Има гости от Гърция, които са директните вносители на перилни почистващи препарати. Фирми няма да обявяваме, казаха, уникален ремикс на гръцки. Има гости от Италия за журито. Знаеш, там се събират от Европа централни групи. Отбор Velvet, има отбор за почистващи препарати, отбор за перилни. Позови за екипа. От първо-второ студио, утре тегнем наградите на не на генно-модифицираните храни, чистота до блясък и перилни препарати. Парола, кодово название, те ще се сетят. Фамилия Velvet, поздрави!
1: Поздрави, фамилия Velvet, диджей Педро Пали Ефира. Сол Калиенте тука не се спира. Аре Гърция! Аре Гърция!

Ми няма да обявяваме казаха, уникален ремикс на гръцки. Има гости от Италия за журито. Знаеш, там се събират от Европа централни групи, отбор Velvet, има отбор за почистващи препарати, отбор за перилни, ползвани за екипа, от второ студио, утре теглим наградите на не на генно модифицираните храни, чистота, доблясък и перилни препарати. Парола, кодово название, те ще се сетат. Фамилия Velvet, поздравите!

0: Happy Day, c'è Steve Dan, sto Steve Dan fa super per cento di Grazie, Calimera
1: Olimera
0: vreme to qua Grazie, vreme to slunčevo Koki Diki Paralija u Frinio, krasene Kosto de Omar, pozdravi Ари за всички специално. Гумените глави са тук и почнаха турне. Гумените глави са тук и започнаха турне. Ари за гумените глави. Ма, ма, ма, ма.

0: сутрин.
1: Дами и господа, Мишо ще мара Диан Соло, Гумени глави и сега, и сега. И сега. Преди рекламите. Вау! Вау! Е, обожавам го това парче. Поздрав от мен за вас. И моля те, не дей.
2: И моля те, не дей. Не дей да ми казваш нищо повече. Знам усмивката, която носиш, че у вас ще са...
1: Вау, настръхвам.
2: Захвърли.

0: събира Метроном.
1: Булмакс Хасково. Източна индустриална зона. Булмакс Хасково. Телефон 0877 507 067. Булмакс. Лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване. Плюс сервис. Индустриални генератори за ток. Компресори за въздух. Водни помпи и генератори за ток малки. Електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки. Бензинови и електрически АТВ-та. Ударно пробивни машини и електрожени. Булмакс Хасково. Дами и господа, Тита Суит Кейк, телефон 0876-630-350, булевард Траковски, 24, Хаско, по поръчка, бутикови торти, декоративни меренки, домашни десерти, а на место кафе, фреш, лимонади, фрапе, топли и студени напитки. 0876-630-350, Тита Суит Кейкс, ама че е сладко.
2: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД!
1: Сервис Аутопулс, град Хасково, ремонт на ел стъкла и брави. Намира се бившия сервис Каспи Дукат, булевард Съединение 70, телефон 0884-344-441. Ел стъкла, брави, възстановяване на интериорни бутони. Гаранция една година, конкурентни цени, проблем с отключването на колата. Винаги ела при Аутопулс. Toyota Хасково, Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota, Polychronov, Хасково.
3: Е, как е? Нещо ново?
4: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
3: Я, кажи, кажи.
4: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
3: Супер!
4: Супер, я. Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
3: Е, браво! Там сме.
5: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
3: Е, това е магазин.
1: Дами и господа, пита мама с гръцко гиро, гръцки вкусове, единствени в града. Булевард Траковски, 24, срещу бившата Валентина. Пирешки бургери, свински бургери, бургерски вте, свинско гиро и пирешко гиро. Изобилие от вкусоти. Заповядайте, телефон за контакти 0879-8757-37.
6: Средно училище Свети Паисий Хилендарски обявява прием за новата учебна година за паралелка профил предприемачески с разширено изучаване на английски език и профилиращи предмети предприемачество и информационни технологии. При нас бъдещите предприемачи в модерна STEM среда се учат и развиват лидерски и социални умения, подпомагащи кариерното им развитие и успешната реализация на пазара на труда в условията на бързо променящия се съвременен свят. Средно училище Свети Паисий Хилендарски. 175 години история и традиции срещат бъдещето.
7: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
1: Месарница Вита Карне, град Хасково, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Предлагаме винаги пресно свинско, пилешко и телешко месо. Предлагаме и телефон за контакти и поръчка 0882879988. Месарница Вита Карне. Заповядайте, вкусното месо!
8: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механо-електротехника Стойчо и Кица Марчеви, Хасково.
9: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
8: и възможност за работа при нашите партньори
9: EVN,
8: електроенергийният системен оператор
9: и Азаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
8: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
9: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
8: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
9: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
8: Изберете своето бъдеще днес.
0: Метроном.
10: Каниенте.
11: Става горещо.

0: 7 без 10 понеделник е Summer Time. Аре, месарница ми вида. Давай, карни, карни вида. Да правим щастлив си блок. Ау, Spence, baby. Това е на джото, приятеля. Velvet Willy. Аре се, ха. Айде, джото.
1: Ей, момичета, къде така вървите? Елате, дайте малко хляб за очите.
0: 7 без 9. Хляб за очите. Хей, момичета, къде...

Дами и господа, почти 7 вечерта, на здраве на всички, сем позволяват. Айде започваме с истинската музика. Yomag, can't you see? Rather, Louie, Louie, Louie. Everybody. Специално за приятеля, който ми прави колажи, за да рекламираме на предаването. За сведение, само да ви кажа, котката на футболиста никога не спи на кълбо. Котката на футболиста никога не спи на дълбо. На кълбо. 7 вечерта, AC/DC. ACDC.

0: Дами и господа, ACDC, Бон Скот компания, убийствено в третия час вече влизаме. Хубава музика, настроение, понеделник, първият работен ден, Velvet. Яки китари, жици, давай, упъвай, струна! И дойде време за първия блуз. Дами канят. Ти знаеш, да хочеце жити.
1: Ти знаєш, да хочеться жити, наслаждатися.

Άρη Πεσκούα. Ζημιλιά φίλου μινάτερη. Значи малкият Иванчо гледа през ключалката в стаята на детегледачката. Майко му се кара веднага, вика: Иванчо, не трябва, вика, да надничаш през ключалката. Не е наша работа какво става там. Иванчо казал: мамо, ами тя не прави нищо, ма татко прави, вика, лице и опори. Татко прави лице.

Андро, от знаеш от колко време го повтарям винаги? Това е престрастяване. Когато чуеш един път Калиенте и край, ставаш адиктет, не можеш да спреш да го слушаш. Искаш още и още и още. Зелена е трева. Престрастяване, Андрос. Това е.

Сандро, колко пъти съм разказвал случката с Радосвет Радев, когато каза, аз забранявам на водещите да водят, да пускат музика, да правят дивоти. Вика, имам си водещи, като те сящи, които са там в неговото радио, седят зад едно стъкло, пускат им музиката, правят им рекламите, казват им какво да кажат и те само говорят. А вика, ти правиш всичко сам. И аз викам, Радосвет е one man show, Радосвет е one man show. All inclusive, викам, всичко, DJ Pedro, all inclusive.

0: Метроном.
1: Е, как е? Нещо ново?
2: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
1: Я, кажи, кажи.
2: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
1: Супер!
2: Супер, я. Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
1: Е, браво, там сме.
0: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
1: Е, това е магазин.
3: Месарница Вита Карне, град Хасково, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Предлагаме винаги пресно свинско, пилешко и телешко месо. Предлагаме и телефон за контакти и поръчка 0882879988. Месарница Вита Карне. Заповядайте, вкусното месо. Дами и господа, пита мама с гръцко гиро, гръцки вкусове, единствени в града. Булевард Траковски, 24, срещу бившата Валентина. Пилешки бургери, свински бургери, бургерски вте, свинско гиро и пилешко гиро. Изобилие от вкусотии. Заповядайте, телефон за контакти 0879-8757-37.
4: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: на cambo-shop.com. Cambo.
1: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell.
2: Средно училище Свети Паисий Хилендарски обявява прием за новата учебна година за паралелка профил предприемачески с разширено изучаване на английски език и профилиращи предмети предприемачество и информационни технологии. При нас бъдещите предприемачи в модерна STEM среда се учат и развиват лидерски и социални умения, подпомагащи кариерното им развитие и успешната реализация на пазара на труда в условията на бързо променящия се съвременен свят. Средно училище Свети Паисий Хилендарски. 175 години история и традиции срещат бъдещето.
1: Сервис Аутопулс, град Хасково, ремонт на ел стъкла и брави. Намира се бившия сервис Каспи Дукат, булевард Съединение 70, телефон 0884-344-441. Ел стъкла, брави, възстановяване на интериорни бутони. Гаранция една година, конкурентни цени, проблем с отключването на колата. Винаги ела при Аутопулс. Дами и господа, Тита Суит Кейк, телефон 0876-630-350, булевард Траковски, 24, Хаско, по поръчка, бутикови торти, декоративни меренки, домашни десерти, а на место кафе, фреш, лимонади, фрапе, топли и студени напитки. 0876-630-350, Тита Суит Кейкс, ама че е сладко. Булмакс Хасково, източна индустриална зона. Булмакс Хасково, телефон 0877-507-067. Булмакс, лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване, плюс сервис, индустриални генератори за ток, компресори за въздух, водни помпи и генератори за ток малки, електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки, бензинови и електрически АТВ-та, ударно пробивни машини и електрожени. Булмакс Хасково.
3: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
4: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
3: и възможност за работа при нашите партньори
4: EVN,
3: електроенергийният системен оператор
4: и Азаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
3: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
4: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
3: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
4: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
3: Изберете своето бъдеще днес.
5: Метроном.
6: Каниенте.
5: Става горещо.

2004 година започна всичко. 2004 година всичко започна по един начин с едно грандиозно нещо. И години наред беше най-хубавото, най-посещаваното и най-страхотното парти. Добър вечер, Exclusive Club. Как е настроението? Houston City, everybody! Аз съм DJ Pedro, а вие сте на най-великото ретро парти четвъртък вечер. Exclusive Club. Ретро до скъсване, дами и господа. Check it out!

Най-добрите хитове от 80-та година на сам единствено тук и сега, четвъртък вечер, ексклюзив Клаб или Хикса. Check it out, everybody, айде всички ръце горе. Едно, две, три, in the mix. Благодаря много. Специално за леличката на туалетните. Айде! DJ Baba директно от Швейцария. DJ Baba, somebody dance with me. Не само крави и шоколари. Ей, hey, check this out. Which way is better?

just stumping, and the jam is pumping. Look ahead, the crowd.

Михайла Маринова, мога. Отиваме към финала на предаването понеделник, средата на лятото. Радвайте се на хубавото време. Обичта между вас и на слънцето, естествено. Айде, мога!

0: Метроном.
1: Булмакс Хасково. Източна индустриална зона. Булмакс Хасково. Телефон 0877 507 067. Булмакс, лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване. Плюс сервис. Индустриални генератори за ток. Компресори за въздух. Водни помпи и генератори за ток малки. Електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки. Бензинови и електрически АТВ-та. Ударно пробивни машини и електрожени. Булмакс Хасково.
2: Е, как е? Нещо ново?
3: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
2: Я, кажи, кажи.
3: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
2: Супер!
3: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
2: Е, браво! Там сме!
4: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
2: Е, това е магазин.
1: Toyota Хасково, Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota, Polychronov, Хасково. Сервис Аутопулс, град Хасково, ремонт на ел стъкла и брави. Намира се бившия сервис Каспи Докат, булевард Съединение 70, телефон 0884 344 441. Ел стъкла, брави, възстановяване на интериорни бутони. Гаранция една година, конкурентни цени, проблем с отключването на колата. Винаги ела при Аутопулс.
5: Средно училище Свети Паисий Хилендарски обявява прием за новата учебна година за паралелка профил предприемачески с разширено изучаване на английски език и профилиращи предмети предприемачество и информационни технологии. При нас бъдещите предприемачи в модерна STEM среда се учат и развиват лидерски и социални умения, подпомагащи кариерното им развитие и успешната реализация на пазара на труда в условията на бързо променящия се съвременен свят. Средно училище Свети Паисий Хилендарски. 175 години история и традиции срещат бъдещето.
1: Месарница Вита Карне, град Хасково, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Предлагаме винаги пресно свинско, пилешко и телешко месо. Предлагаме и телефон за контакти и поръчка 0882879988. Месарница Вита Карне. Заповядайте, вкусното месо.
6: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механо-електротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
7: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
6: и възможност за работа при нашите партньори
7: EVN,
6: електроенергийният системен оператор
7: и Асаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
6: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
7: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
6: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
7: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
6: Изберете своето бъдеще днес.
0: Метроном.
8: Каниенте.
9: Става горещо.

0: Часът е 20. Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Метроном. Всяка вечер. В 8. Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаос музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
0: Клуб Метроном.
1: Музика от ново поколение.
0: Всяка вечер.
1: В 8.
0: По Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
1: Всяка вечер в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Клуб Метроном.
1: This is music for your soul.
2: Running away.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Радио Метроном. Всяка вечер в 8. Най-добрата хаос музика. Ана Йоане.

0: всяка вечер. Часът е 22. Клуб Метроном.
1: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
1: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8. По Метроном.
2: Метроном.
0: Метроном.
3: I guess I'll try cooler again.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.

0: dai.
1: Mamo, не паркирай на место за трима. Моля те.
2: Всяка вечер в 8. Най-добрата хаус музика. I know you want it.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.

0: Ако караш бързо, не означава, че ще стигнеш на време.
1: Всяка вечер в 8. Най-добрата хаос музика. Ана Йоане.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Метроном.
2: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Radio Show na DJ Pedro. Готейният студио и Радио Метроном.
1: Калиенте.
2: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
3: Калиенте ин да микс.
2: Ще бъде горещо.
1: Калиенте.
0: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
4: Калиенте. Става горещо.